فوجی بھائیو، ہندوستانی فلموں کا میوزک بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، یہ بات ہم سب ہندوستانی جانتے ہیں۔ میرے لیے یہ پروگرام پیش کرنا اور اس میں 9 گانے آپ کو سنوانا ایک طرح سے تھوڑی سی پریشانی بھی تھی، کون سے وہ 9 گانے چنے جائیں جو میں آپ سے کہوں کہ مجھے بہت پسند ہیں۔ مجھے تو سینکڑوں گانے پسند ہیں، وہ سب میں آپ کو کیسے سنوا سکتا ہوں، لیکن اس پروگرام کا ایک خاص وقت ہوتا ہے جس کے درمیان اس پروگرام کو ختم کرنا پڑتا ہے، جس وجہ سے میں آپ کو وہ سارے گانے تو نہیں سنوا پاؤں گا جو مجھے بہت پسند ہیں، لیکن یہی 8-9 گانے جو اکثر میری زبان پر رہتے ہیں، جن کو میں سالوں سے سنتا آیا ہوں اور جن کو سننا آج بھی اچھا لگتا ہے، وہ کچھ گانے میں آپ کو سنوا رہا ہوں۔ ایک گانا جو اب میں آپ کو سنوانے والا ہوں، وہ میرا خیال ہے آج سے 15-20 سال پہلے شاید میں نے پہلی بار سنا ہوگا، لیکن آج بھی میں اسے سنتا ہوں تو وہ اتنا ہی تازہ لگتا ہے جتنا کہ پہلی بار سنا تھا تب لگا تھا۔